Dobrý den, tu je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel Pražských. Velice zdravím všetkých divákov Rádia Tloskou.